都还是长成活塞了。上半身那是脸上比较肥了，马屁给做了。M 兰姐呢，爱给皮呢，给里比做拉皮呢，给马祖祖爷马叔爷阿妈背的。Ana nga lemetso e robong jole a re foletse hora ya bo super selmeng salsoto re a mentso nye le shume le metso e mehlano pele ho hora ya borobedi.